0: 啊，整那不应该整的蝴蝶，马上就进了。阿半天，我
1: 这个你这大时间了，阿伟也用着急么人？
0: 嘿呀，
1: 对，阿半你，
0: 假如那时间我有整，还能是安利你一个，我是你进来的，我小姐。我是这个是封路给
1: 作战的这五十块钱肯定是要去。
0: 我是这台子还留下给他们个了，还我自己哥哥都这个样子。我可是我的爹蛮多两个三千嘛。第二次，
1: 我的找了个三零单子去。
0: 那个我自己，
1: 还是你我自己蛮多那个对我，还不不随意弄些了。
0: 突然台子给恶人家打了起来，
1: 台子给你如意起来的家伙玩玩，
0: 这个意思
1: 特那么着玩了
0: 去。
1: 你我是阿兰的家伙很大的，谁可嘞？何外姑娘马上来了，你俩阿兰第一起来突然走了，
0: 第一本账结我就起来，亲家人
1: 在地找阿的来接，
0: 也对，这有年的
1: 少少的台子给阿姐折腾个混子了。都天了嘛，早起的。
0: 明早你今天是干过第九
1: 天也是干起了，
0: 也就是俺到今
1: 天了，俺起了对不
0: 对？嘿，比别人那怎么台子又
1: 了这里？
0: 嗯，一早
1: 拿起来接顺往忙出下去了，
0: 还多少进入一早，
1: 还加油，干不下去都什么了？赶紧，
0: 不然你中午
1: 这人接顺往的往忙，把地干不下去，我们吃过没？
0: 嗯，不行，是
1: 跟着我俩吃过没？
0: 马
1: 上马上好了，准备。
0: 等嘛，
1: 俺不是这个。我那不是那个，他是那种性格，他不能不挨过这个，挨不得那个人，他那个过年我得去做。长江的里面去，也爱兄弟，这么多人过来的，不是跟着包浆，我说你马上，我们都是不能接受，手里面一包，下面。
2: Нэг чийдэнгээр мэнг түм мүү ой шугаад сүйтөрчдгий май. Галаан дүүл гай. Ой шугаан галин айуулаар сэргэлээрээ. Үндэсэн сүхшитоу. Хуурин үлгэрийн нэвтарүүлгийн чагин дугаар эйх үндэр дэж байна. Нэвтарүүлгийн бэтхэн айруулахш үхөбчин хүү. Нэвтарүүлгэш амай.
3: 您正在收听的是 FM 87.8，全国性融媒体中心综合广播。昔日英雄故事会，今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听。广播书场，听众朋友们，下面请您收听评书《雍正皇帝》。
4: 雍正见自己不下注，都不敢动，便笑了。太后这几日病体稍安，朕心里高兴。今儿去请安，老佛爷遗旨，一年里头一个元旦。一个正月十五，一个八月十五，再就是端午，是要紧节日。忙了这许久，叫办差的人松饭一下，把做肉分给侍卫们去，大家尽情用吧。说罢，端酒抿了一口，又夹了一口菜，众人这才敢举箸用餐。雍正这才招手叫过李德全，叫三个阿哥给大家轮桌劝酒。你去御药房看有鲜英阁，给王师傅送些去。方先生要是已经回唱春园，照这里的样子送过一个席面赏他。
5: 扎回主子话 先。